0: ya mama. Isa tusi. Ole ta wanga ala reyer sa moa mole Mother's Day ole native sanga. Ole dia mama. Paisa tusi ya mama. Po e mai lau video ilunga ole TikTok. Ole page ole radio sa moa ua mai atape na ele pese faunga. Po e mai lau video. Ao e fai ta wina lau tusi. Tu uai maniata o mama i lau background. Ole ata puniele tau vanga ile aso fito me, ile se funu ili tae au. Ona fatino lea ole sei ile afole se fulu lua, ile aso fito ula vau me. Moni si fam talanga, rili mai ile tata o ofisa. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Pe faonga ama ile messenger, ale Radio Samoa. Ie manuia tele le aso tau tina. Ma ile pulenga, ma le aufenga duenga, ale Radio Samoa.
1: Fa vavenei loi le Papa Toe Toe Dental ma fa o ngālau Community Services Card e se ia ilo nifo i le nao le fase fulu tā la. E faya foi nifo au roi fa ai ila ai lau smile. Suzu mai, pevala au mai.

Ia fatalo fatu samo ia te ole nifo iasa. Sua fa mawalunga ma sisili ese. Olo tato wali ifaolo Yesu Keriso. Ia oa mai oe. Fia fuin meo e faafonga mai nipo klame. Ia tau ina ianga leile atua ia te oe. Ole mata upu te fia tau tala iei. Ia e iloa ufa ia. Ile isasu no ufalongo ila unga alesi makai ole umi ia. Ae kua kulu alesi. E koi inga e kalife mai. Sole, kero oire kaukalako. Ia o mose o alonga ngei, le uso o mose alonga. Ia, ae faya kulo mare faa yaare, ngu ule sawele malanga. Ae fika wikongu wa, ele se la unga. Nga usika mai meanga, ae iloa le to ina le faa ya. Ole, kerusiano, ue iloa o oe ole atali e ole atua. Ina ua e talia Yesu e fai mau faola. Wamei au I lato uma na talia uya. Na watu yele manuya e fai lato uma whanau ale atua. Ia tele yo kirishano sa moa e ola ini o langa to ilalo male fai a ina. Ona ole le mala malama le faa manuyanga ole o langa fou ua ola ini. To a tele ua talia le faola ta. A e ola polonga ili mamafau a venga olo tau avi. Ya utaman tuai le talai le isi tangata na tula na piki apu ae piki ai le isi tamai titi mala na avenga talo e saumo le maumanga ma mao al mea lui eitai piki lole tamarole le tamale mala na avenga talo le atoi luma ma le atoi tua e alu alu tavale wa leva na alu tavale ae wa etu la tavale le faata fo ili alu tua ae lo atu la ititi lea olo otu iluma. Nai tu ilunga al piki apu. Ma amu ala na avenga. E amu amonga ilunga al piki apu. Ole fesili, aise ana le tu ua ilalola na piki apu. E faa vale valea. E faa soso soso. E vasile maa faufau. Le ai, ole te metitirea ile maumanga. Awala na le tu ua ilalola maumanga. Paua, pau lava o ia ia. Ole telefo ia uisi kerisiano saa mua fapena. Ele lei ma fau fau e fa maoni ma fai me le lei ai le mala mala ma ya la to fa ya pi e polonga ya sala ya mo venga la va ile olanga kepsian va yo sa mo e tele me alo fa wa mai le tu ya ti tato fa mai le upo sala mo sala mo to lu fa mo mo lo uanga ngai ye e fa manu wa tu ya yo o me mo fo yo ti tonu ya te. Ia faa manu ilo na suwa faa pa ia. Ma ilo ua ngangai. Ia e faa manu watu ya Yehova. Awa fo ine ingalo se me tasi. O ana me alofa. O le faa maangalo ina wa amio leanga umalava. O le faa maalolo ina uma I atua uma. O le faa ola ina mailo wola mailtunga mau. O le faa pale ina o ile alofa. Ma le alofa muti muti vale. O le e malia ilo umanao. I mele lei. Ole fa fo wina lo taule le fa pe ole aitu. Ia e mana tu. O fa manu yanga ia na fa mele fa isalamo. O amai ele tu ia te tato ona o keriso Yesu. Fa manatu mai ia te tato. Fa mai ole. Awane ingalo se me tasi o ana me alofa. Fa maangalo ina, fa malolo, fa ola, fa pale. Ia ile alofa muti muti vale. E malia ele mana o I mele lei. Ele o se a monga mea ia o fa manu yanga mea ia. Ai a ele iloa la. A fa pe te ola e te le iloa o fa manu yanga ia mo oe. Ele fa il tato mtau. Ia e iloa o fa ia. Ai awala e te ola polonga. A ole ia I fa manu yanga wa mai ele atua ia te oe. Kerusiano. Ia e mana tua. Ole fatu leo lo utama. E mana olo utamae te fie fie I mea alo fa uma uye sao nia mo oe, o lana faa maanga longa, o lana faa ola tanga. A ele malamalama I mea ia le atua, e te amo avenga ilava I le faa ola tanga. Faa manatu maise tala isi tangata na asia sia tu isi ainga ostina mativa wa tali oti. A onoful tangata le italane ol moenga ol tinale wa maia. Wa aia tu e yeile faa vaa ata, le tau tau ilunga ane olona moenga. Ele aise ata na ole pepa sama sama olo tu siaini upu.
Na fesilingi el te ngato le tina le ile pepa sama sama. Fai mele tina. Utele ilo faitau. Utele ilo foli mele tusi ai. Ai ole pepa le na au mai ile tama aloa mau mea sa o ngalue ai. Ele aiso na ainga. Ai ina uoti. Tango amai a te ole pepa lea. Ma ute wina e mana tua e pea oia. Pea amare faas fulu. Ile lima as fulu tau sanga watua na. Tilo tilo to to atu le tangata le ili pepa sama sama. Wa kei. Fai mai. So le. E kei loa le wili le al tamaloa. Olo wingoa le ua wili uma iei le tamao a inga. Ma le oa, ma fanua. Uma lava le tamaloa ma ua le. Fa noa noa le tala. Fa noa noa ono le la au til mativa. Aere iloa e ele pisingisi e ye fangua ma le kele ole o alta maloa e mafayona na ye faongaino. Ae ona ole le mala malama. Ole le iloa faitau. Ya. Yeah. Ole mea na le ua fainai. O isi tangata. Pa pena umala ola mativa. Ona ole le mala malama yo la tou manuia watu ue niamaye Yesu wa maliu le satau. O isi la tangata, ua o polonga ia, ae le ilo ua lewa na saoloto. Le ti ofa mai ia afa mai ho se e fafa upe ono, ua fano le nu, ona ua le isi faalinga. Ele mana umia nisi tu la fundu, ae mana umia faalinga mai a keriso, ma le amana ia olo na alofa tu noa, ma mala malama i mea umana faya e Yesu mo itato. O e polonga, o ea moa monga le faalotanga, ya emana umia ona e malmalama ya Yesu emana umia ona e malmalama yo waya tatau a faiu etalia Yesu famai oilato uma o etalia avatu yelo manuia o oil tangata manuia ele o estangata polonga ele o estangata fasala famai le se fasala ye o ya Kristo ai oil tangata manuia Fa manuia le tuia te oe sa molnia sul suafo Jesu. Amen.

0: Uia. Wala tamaile aso fa pitoa atina. Olo wava nolene ete a walofai ya mama. Ise tusi. Ole tau vanga ala radio sa amoa mole Mother's Day ole native sanga. Ole dear mama. Paisa tusi ya mama. Po e mailau video ilunga ole TikTok. Ole page ole radio sa amoa ua mai atape na ele pese faunga. Po e mailau video. Ao e fai tau wina lau tusi. Tu uai maniata o mamai lau background. Ole ata punia le tau vanga ile aso fito me, ile se funu ili tae au. Ona fatino lea ole sei ile afo le se fulu lua, ile aso fito ula vau me. Moni si fam talanga, rili mai ile tatau ofisa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu, lua ono lua, tasi lima iwa tolu, pe faonga ama ile messenger, ale radio Samoa. Ie manuia tele le aso tau tina, ma ili pulenga, ma le aufenga duenga, ale radio Samoa.
1: O e fufu e fatau ese lofale, e te manao si tangate faa longo ya oi, tau tua mo oi, ma mala malama i laungangana. Vala au mai loa le malu mafatau bob le malu, i le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu.

0: maintaining standards and practice. Awa o mena, le sa le mafai o na fai le taimi e sue sue ai le tele o mata upu o nga onga ia. O le maliu o le tangata, o le lavea o le tangata, o mea na fafau o tangata, o a procedural standard acts of carrying out an investigation, maybe perhaps lea na o talanoa tuai, wafia ni tau sanga, lima tau sanga o talanoa tuai. We need a fresh pair of eyes and ears to listen and watch this carefully. Return the police department to safety procedural acts and practices. Ana follow line fai ngō mene. Ile stepu, male stepu tā ia ile whātulanga ina ile tā ua. Ole muri muri tāi. Whatever number one tangata. Whatever number one. Ao le whāla ve lawe. Tele. Le tūlanga sa iai, le masala mia of so much corrupt practices within. Ma le whai tu au i nisitangata ma nisitangata na maafua ai. O na tau pupuni le tele o mea, le antato wo olava iai, ile conspiracy theory of fabrication of evidence ile taimi lea na whangasolo ili whamisidonga lea. Yeah, ele mau tonu uma leo leo ye la tu tali. Le fo wo o le su su engo po kati mo le oti o le fasi oti e po kati o le leo leo ya le ma mea. Peni a mina. O le laveo tu au. E ese ese uma tali ye tangata. Mea la ia e tau standard procedures. Standard practices. Ana muri muri tai ai e maua lava. Ola no winga. Ose mea tā ua tele le tātung toi āmata mea lai le mea lea. Ioi. A watu mō mua leo leo e toi whaatino le whaainga, le whaatino ina. Standard procedural practices, the usual, na māsani ai leo leo mātua. Yeah. Awa ana fai, mausta ia, ma fai ala tō lipoti, o le ale teimina wa aie le melea. A le voe sau, ese ese tali le teimi ei. O le melea ia tu au, ma le fafau ina o mori mau. Ese ese foe I tala a leo leo, I le mena la tō mau ai ia pokati. O fea, leonga ngā ele ele. E sau foi e ese le tani I le tātia a foi lele a le fionga I le li maru an malo I apeni a mina. O feni me uaf apea. Ai a silsila foi I ata ma pulu fana e pipi I fatasi pulu e lua le muaulu. E fa feo na sao se fana e te fana ma I se mea mamao. E fa lua na fana e pipi I ale pulu I le mea la vatasi o le muaulu. Senta le le muaulu. Ole fanga le la, ile manu ole la. E atangia mai ai, it was a close range shot. Ta lata lava iai. Ale ale fanga le talenoa mai ai. Se tamai pistol fa apeopo o se long rifle. Tu e foi mai lau tala ile Treaty of Friendship, ile vau New Zealand, ma Samoa. Ma o I... Le tā ua tele, o le fina ngalo leo, āmata mea. Nioi, a waiai leo leo I e tō whā, tō lima I stasi whāpitoa. Whātū langa le suesu enga I le mea sā te tau na suesu e ai. O tū langa māsani ia whā leo leo, principles of the procedural practices ana sao na whai. E le se se e maua lava le tangata. Alfarve lava le nā. Nioi, ese mena tusi e le si leo leo, ese le tala le si leo leo le faya. Wamatua I sapa sui atoa. Le procedure o mea e tatau o na fai. Ma le tau ave ina o le ngā ruenga mai lesi stepu i lesi stepu. Ia le fwela o o ai le mea lena. Ne maliu o. O ai fo i o sia fi ke aura la tau ia. Toi o atu i le maliu fasia. O le tamai tai profesa. O le alai mawhai la o na whai whapea lea mea. O le atu wai whapea nei tangata oti e tangi mai i le ele o la tau toto. Ele ai se tali iai. E te tau o na tātou tali mea nei. A whai o le fina ngalo lea leo au mai ai leo leo nei amata mea ele su su engale nei whao popo mai i manisi forensic investigators later down the line. Why not? Why not? Na o mai leo lau tele noa e se mata upu whano noa tele. Ele ngata ele mata upu lava lea ele tama lea o kanata. Wa umana vane ilunga ia clipses o videos. Ole famtalanga ato leo te fai atu ele ngata ile tua fafine ya fale na tapu. Oa ule dei wafafia na taladoa ma fale na tapu ma utau fonoa tuai. Itangata e lango lango ya kanata. Ma uvala au tuai fo ya kanata ma tu watu lau numera. Vili mai de atawa. Ole numera lea le atawa savea. O lua tasi lua iva fa fitu iva lua fitu. Na fo inate iloa lau imeli. Vele mai, se fai se tala, a ole yo o ale teimi vevelai ma pupuna ane lo utoto ole mata upule nei. O fale na tapu, ole tua fafine ole ya atawa savea. Ole onofo i Brisbane. Aina ua faalongo ile polkalame le li ilea o Kanata. O faasala laua ilo na ofisa lo ia. Ma o ia, e ei lona pemita whatanga na te whaia ai, tālo sanga no fo mau ma visa o tangata, e fia no fo mau i Australia. O le ala le nā o le sota i mai o le utua fine, ia fale nā tapu ma si ono to lua ia lua iwa. Ma le la whanau, su e le li ilea. Ma to tongi i ai le la tau tupe e si dia le whā se lau, whā afe fitu se lau tāla. Ua fiu lo tua fafine e toi suen. Halae, ta whao ma eva mai Samo. Le ana tau whafonga lava iai nā ua whata oto kilipi ma videos o mea nei. Oa u evidence nā kanata o te aru mā uitai i le tātou waonga. Le Faculty of Law School of the University of Auckland. Ma le ua whai lau. Appointment ma le dean o lea onga. Whaalo ia pia whaio. E sa o lai te itai. Ioi. Na o tusi ai lea o le tusi to titi tolu lau pepa. Ile nga ngana Peritania. Na ave o ia fale na tapu o lo iai pia le kopi le na. Lafo i leo leo i Queensland. I Brisbane. Lafo ma le si kopi i na i Meliponi. Na mai le kopi le tusi. A leo leo, e mai eile lapta inga i soo se tangata. E, iaisana mata upu e failitama lea, e tau na longo i a leo fisa leo leo. Lea lau o fai atuai nei. Na o mai leo ilunga moli mau nei i a le tina i a fale na tapu, mai Brisbane ma Australia. E tupe ina tutongi a pulotu o ia Kanata. Nena ufai atu eileo le tusi, maolo ta otope I le tusi. E ova atu le faa, afe fitu se lau le tupe na tutongi. E fale na tapuma lua iwa. Wale se le fia saamu. Ele telefoni mai ia te au le tausanga na te nei. Ana tapu e winga le mata upule nei. Leana utusi, ele tusi ma vantu I leo leo Victoria in Melbourne, papena fo ima. Satau ta fiofi lava o le alofa ia i le rii le ase isau e fai maisa na tala. Lava fefea na e faya. Tusi folau masi tsedi o tangata saboa in New Zealand mo au se talia. Ele oe se loia, ele oe foi. E fai sau le isene te fai ai ni pepa no fo mau tangata man si tseni ni Australia. La vanei, ele o oe o se Australia, mau, ele o fai o fo ni o pepo le ala na ole tipoti mai fo yo oe in New Zealand ne. Nait si la fia? Ah. Nait si la fia o lo to rua ole ole tua fino a wa o te le loa, ai ole mele o e fa penai. Wa le isi si se tinama se fine fautua ina oe. Lea lau o fai atu ya te oe. Ala saula la tata alo le mata apulana. O te oo I tai e fai le appointment with the Dean of the Faculty of the Law School of Auckland University. Ma ua watu ye me nei. Fa fela e fai mai. O oe o le lo ia, o la e fai la mta upfa lo ia. Ai e te faa valea I te ngata, o le tu la fono o le aveo si te ngata o se lo ia. O le te ngata, o lo o awa wina ina ia pui puia le tu la fono, ma tausi le tu la fono. Ma faa vae le saonga le mu o le te ngata, e tu saai ma le tu la fono o le te fialu e awa wina, ina ia pui pui ma iei te ngata. I le soli o le tulafono, ma pui pui ai istangata. Ma ilo la tau faa o o, oni tulanga whaingata istangata, mea la leo wa vai tunu iai. La la me te alu ife mai, whaila wa onga faa loia. A ole nai te soli le tulafono. Wa e faa ngā ina, faa upunga ma faa mtalanga na. Wa faa o o ai whaingata ma mafatianga. Ole tulafono, I isi tangata anu'u, ole atu nu'u, ai maise o tangata sambo. How can you say and do that? That you are trained and is training as a lawyer, but you cannot protect people from the law. Ole nai te soli li tu la fono. Ma fonga foi oi. There are ethical principles to protect the integrity and the credibility of such a prestigious profession, such as becoming a lawyer. And look at you and what you're doing. Shame on you. Falungo longo mai talo fai ainga. Ele na o fale na tapu. Le a inga lea wafia, le ta oto fo isi tu se faa ya te au, na lafo mai e isi tangata. Ala faya I fea lo faa vale valea tele, ma lo le maas yasi ma le maata ngā I luma o tangata. Fai, faa leanga, leao le maa lo, faa leanga, le safa pito, oi fai na e fai le safa pito, ele i le lei ni ana onga, ma faa uu mai ni a onga le lei. Lea wai faya fo I le pale mia, filifili o le atunu. Au te matua I o wafo. Yoi. A lea lava e te sawa I lunga. A fo ulu o mai fo I ma. Ma le to ina vai. Fa fefea na fe mai, te maal mala ma le tula fono. Ai ai atala noa I a fono toe. E te fesili a fontoe, ta ua ia o le tali mai o fontoe, e maram lama le tula fona oi, e te fepula a isolo u mata mai fekeke a isolo u maka. You're out of place. You don't know nothing. Not a legal, simple procedure like this. O na rori a mai le tamai to ina fo le fawal valea le nao, o fetu mai fea tunia. O fea lai eifu lo wawa uina li tulafono. Ai e te fesili li tō ina sili o na faa vale valea e le maa malama li tulafono. Ai tali ma li tō ina yaoi. E a waa o mai li tō ina lo maa faufau. I mea tau tulafono. Ai mai fui e faa vale valea la vai mtoa le maa malama falama. Fole na tō ina wano tau faa lea. Alale talale. Ale fionge le li pale mea li tō ina le nao mai fea. Ia leo walwa tunei Australia, valo mai ai, ma fia malo mai ai. Ai le teimina inei ai I Samoa. Na o mai ma whapa u I o na tuli, sau ma au mai ai ma lona atali I e whaife au ma lona toalua, wala. O e le tantonu I. Tantonu I palmio. Tau e whatu ese ma whasifo. Ale fuu o watu toi whai. Nanga I le ma whai a. Le meo le loto le anga ina ua le maua, le paua e ofu ai. Le malo si anga na mana o he tū lei o ya tū le epa e vātū. Pāka lū le mea. Wa uma le taimi. Tau ono lua e te lua fātū ese. Ia la uma mani fai mele pāni mea. Iwen. Tau uma mani fai mele pāni mea. Valo mai pē inā. Iwen. Ma fe ei mai e pē inā. Ma lango maua ia inā. Ma fale la wasi ai lava inā. Yo. Talana. Got all the receipts. Got all the videos. Because I will launch an investigation and given this letter that I wrote for Falenatapu to the police department over here before I hand them over to the dean of the Faculty of Law at University of Auckland. Watch this space. Tal tonu ye langa wa matalo wita tele to inga mele te fayo ne itangat. Wolo. Nei lola ilea. Ete le fa u. Ete le songi songi semnea. Ta uva lea. Na fa fena watun mul student. Lele le tai tai fa u. Ale u mua mua. A mata. Ona fai le soli tu la fono. Itangata sa tauna pui pui ele tu la fono. How can you do that? Asa ngai se iula inistangata. E te le ula I ale atau savea wa leva. Leva. Na upui puia oe mai libo tangata. Ma fili sa mana na oe matua fasi pala oe. Yoe, tala tangata e watu lo lava faa loe alofa ngia savea. Leva mako manga oe pingi lau kamale ao. Oe ale ale yono faku. Ola keimie papa e sisi o kou. Kamale onko kari konguli kari anga lo masisi o tui. Aupo na. Na. Protected you. But people wanted to hurt you. People wanted to give you a good bloody hiding. Because of what you do to people. Shameless. And unturned in any situation. Ole matu kauki ala. Ya le na. Ya e lole le. Ya e lole le. People have been hurt and people cannot tolerate you again. And that's why you hide. That's why you hide. Nena leona e lafililo. Ne mafayo na toilo. Na le munga mbele olo ngutu ilungole. O lau polkalame. Ae, ua matua ye po pole lava. Iso se me te felwa iai. Ale u te fayatu lea tunu. Lava pale. To ole tai. O le li lea. Mai mawai lima o tangata. Na o upu ai fasi ai. Ai fasi ai le tu la fono. E sasa matapini msafue. Sai sai ele tu la fono. Talo fai. Yoi. I tangata o lau ainga. Awa e te le I aio so tanga. Mau whalo alongia fo I la tau. O uso. E peo ni uso moni fo I a teo. Me fo na e lai ane le le le le tau vaa mo uso. Ma tangata o le tau ainga. E te tata alava whapena one gang. Le isi pipi I atu. Ia iwa la tau maara malama le le I o winga leanga. Sui la wa mio. Sui mau upu malau talanoa. Yo. Lena. Tuai lava ai fai mai. Ole atato wo le malo longa. Fai mai. Ta wa lunga. Le nganga ifo fai vai le neyaso. Fatalo fatu sau. Malo le. Nga lue le neyaso.
1: Ole Casa Bed and Appliances, ole tali o manaonga, I oloi fa to tongailo mauta, ini taulele, toi anangata, e mawai moenga ngao si tono nipsila, fa apese tino fall potumalo lo, laulau aimano foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi, afio aneloa il fa fitufa Great North Road otau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Bed and Appliances, telefoni o valuselau, Lua lua lua, lima fa valu, o valu selau, lua lua lua, lima fa valu.
2: Ashek Homes Limited. Wale taimi mua mwale nei umafai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nai e tala. E mafai ona maato fisoswani. Wale finance e mafai ona amata mai ile 5% ele deposit. Faatau sao mai ilato e fausia fali. Faingu fie mavavi. Ashek Homes Limited. Fafso tae mai loa shemaima ile olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Ashek Homes Limited. Amata ili aso, mose taeao manuia.
3: Etu tu wa e lana whanau, malato ta ua oia o le manuia. E vi ia fo ioia e lana tani. Lo o tina.

toa le tato purkalame le uso ya ati siya mani. Le faa fonga mafaa longolongo mai male ainga I Salt Lake City, Utah, ya Amerika. Ya, ma lo faa tailawa le faa fonga mai ya ati siya mani ya lo faa tumo oema siu ainga. Ma lo foi le ngalulue, ma lo foi le onsai fi au mngalue nga. Ya, ili na foi ya tunu olo towa umauma ngalulue ai. Faftaile tu olo mawala mafoita te wso ta inga ilungo ala leo. Ya, ewi na mato le vava ayatua nga lava etu te tangtanga imaima silsila mai. Ya, ile tautua ale tato le itione. Ya, ile aso male aso le memoni. Ya, ese ese la mafoi la touma vaenga. E fa penao na tala tala no iai. Ya, e se mailo le tato por kalame. Tamo fai e fa fie fia lo ma fau fau ili te lo le ngasu. Ia pe ona ve vesi eile la lo langi e meise e siu tatu watunu. O le tala mai lea, o le tala mai I, o le tala mai o. E umange le aso wa sa oi le tala le tusi. Waso ona nunumi le la lo langi ma wui. Ma ua pongi sa aimea uma a. Ia ai ona o me tutupu. Ia eai orkei mele ngei wakele aku mea foi lea mea leanga e kukupu ngailo mea lelei. O mea lelei foi wa avea ma mea leanga. A o mea leanga wa avea ma mea lelei. O le taumfaila le tato por kalambele nei vaenga o le afi afi. Ia o le musika. Eoi. Ia o te tautua lomo le tato wa tunu esili eile vaenga lena. O le momoli atu se pese maluma se pese manaya. Ia e fso swani ya te oe matulanga pi one yai. A o mea e vevesi ya ikako faa pasi. Faa pasi le vaenga lena. Se io mai foile au vevesi ya onga vevesi I foile. Alo fatu ati siya mani faa tele faa tasi mai. Lengata foile faa talo fatu. Pea solo ma lolo se fu manuia faf taile fa tasi maile nei fu vanga la fiafi ile tanto por klambe lungo le tanto YouTube channel pele fa lili lo fa tu moi lungo le tanto YouTube channel le ngata fo ile fa talo fa tu tali tu amosa mai mele poni au se tali fa taile va le fa tasi maile tanto por klambe

uia. Wala ta mai le aso fapitoa a tina. O lo wavanolini e te awalofai ya mama. Ise tusi. O le tauwanga ala radio sa amua mo le Mother's Day o le native sanga. O le dear mama. Faisa tusi ya mama. Po e mai lau video ilunga o le TikTok. O le page ala radio sa amua ua mai atape na ili pese faunga. Po e mai lau video. Ao e faita wina lau tusi. Tu uai maniata o mama ilau background. Ole ata punia le tauwanga ile asofito me, ile se funu ili taiau. Ona fatino leo le sei ile afo le se fulu lua, ile asofito ula vau me. Moni si fam talanga, rili mai ile tata uofisa. Lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Pe faonga ama ile messenger, ale Radio Samoa. Ie manuia tele le asotau tina. Ma ili pulenga, ma le aufenga duenga, ale Radio Samoa.

ona e misiela wa noa mo tau mafa mai Samoa I le Taro Market. Wa tau nuk mai tātou uwhi, palai maoi, ulu tonu, whai Samoa, umu ulu, umu tāmu, talo, e sipula, koko Samoa, keke saina, maisi. Toi whamanatu atu foe, te tātou Samoa Finance Money Transfer. Tutu mai I le Taro Market, to atu si lua pā lua lima, Fair Mall o Tara. Pevili mai alavini, I le olua tasi, tasi valuono, tasi toluono.

Ia oli oli mo fia fia ia te oe la te uma oe sa ili ili ia te oe. Ia fai ane pea ila tau oe fia fia ila u whaoratanga. Ia vi ia le tua. A wau wa au pōpua ngā tia o malamativa le tuai. Ia bave mai ia te au. Olo u soswani malo u whaola o oe lava lea le li ie. Awa lava e te tuai mai. Lo mātou tamai o le langi. Vi ia lava oe ila nei tai au. Ua mātou alousu le tai au fau. Se I mua lava o na mātou vi vii mawhane ne e I an te oe lo mātou. Tua whamanuina lo lava swafa pa ia. Awa o lele fo I wa tele tale manua in titi mala. Ina ua mātou mawale ni aso fau o na o loa lofa. Wa mātou fale ai fo I ma le loto fia fia I o loto hale nei tai au sing sing. Mātou wifo I o luma mātou whanbeatu le tuai. Epa ia, epa ia, epa ia lava oe le atua. Au. O le atua oe malia I mana oe mele leu malava. O le atua siri siri ese mana matautia e mamalu e mamana. E ifo I ante oe o mea umane e faya. O le tupu oe o tupu e soi fua mai le vavau e o le favavau. O le atua lava oe la e le vi ingo le mamalu o le atua oe pulupuru le mata. O fie faftai tere lava tamai lau mea lofa. O le ola ua matua mawara nei tai hao. Alo alofa o fa pena fo ina boli mata ita ima yele fo launga la tunu le nei tai ao sing sing.

e fa popo ne so fo lo la tu si fu mo ma tu ne yola o ma tu o ni e fo ne as tofi o fitu ia ia so ma si no me ma tu fo la ngor ne tu sanga ya o ma tu ma la ngor ne ia so lo ma tu o tu ma tu tu na tu a o fa mo mole se e tu te mai ne fo la ngor o fa ne a wo ne tia fa vo la fa ngai ma le tu no ne ne ia so fo e a mai fa mo ni na tu no pe ni sa mo ma lu ia te ta ia sa mo na ia ma tu wai nga mo tanga tu mo Nē ngātou I Samoa, whapenaso se maengo na nei lalo langi o lo lalam pāpā awai. Ia yeile manuia oe lo mātua tua. Lofa whalimia tunu o New Zealand, lo mātua nofa mama wai. Yeile manuia oe lo mātua tama, whapenātunu uma o na nei lalo langi. Talo, lofa ngiana ya mātua whanau. Leo leo manutie la tau le paolo lo walofa na nei yaso. Au sa ili le poto e ala I awa onga. Whamunia I faiba. Whengai maalim tamatai faya onga. Afa maleo oina ona ia mātou whanau. Mātou talolo mātou tua mo I lātou fia aima fia whenu. So se vaenga o New Zealand, so se tafora nei ke lope. Fo a ia tuse o lātou mana o mwha manatu ia I lātou o oe lavole atua e malia I mana o I mele lei o malava. Tui mailu mun panga mana tāpua inga na ia mātou mātua tua asensina Samoa. Malu mātou malawa rani aso. Te tōru wa ina lātou le māwha na whanau lo alofa na nefo I baitau le marulu o mātou wangatu iai. Fafo I sia pelo lātou si fua laule le tino sini sini lama I le nganga. O mea umale am whara mātou whaia. Le nei asa fau e mailo mātou atua. Ia mātou whaia ma le fia fia ma le wha maoni ma ia whaia. Ina ia fo I atu le vi inga I atu oe. Ta māwha mwne mwne wha a mwne ia mai. Le tau tua rita sa mwne ni aso atua. Mātou wole mwala au ne mea malawa. Ela sua forma de malo e se que risolo mato ri mato faola amene

Lui tau, mō le aso. Tina matama itai o le tusi pa ia. Women in the Bible. E soto lona mata upu mua mua, a olona foi upu e se fulu malefitu. A ua mata tau I le atua. E na faa to sanga I faa naunga. Ele I faya fo I le mea na faya tua I le tupu o ai kupito. A ua la faa o la lava tamatane. Tina matama ita I o le tusipa ia. Women in the Bible. E ta ua tele I le atua. Le faa o ngā ina o tina matama itai. I totonu o lana ngā ruenga faa ola mō le lalolangi. O se pela mapua. O tina ia sa ngā lulue. I le ngā ruenga faa fafine faa tosanga. La te faa fana nauina tina isa ra elu. O le vai teimi tonu lea. O le vevela o ngā ruenga mamafa na faya le tupu o ai kupito. Ina ia faa I titia le faitaua o faa o tangata Israelu. Ma ia vave o na feoti. O se tonga fiti leanga. Ina ia faa umatia leola. Ae maise I alo ma whanau e whana na wina e Israelu. Ua au maile whatonunga a farao le tupu o ai kupito I a se pela mapua. A lua o atu e whaila urua ngā ruenga whaafafine whaatosanga. A whanau mai fafine e peru a e te lua wa ai atu o setama. Ia vave ona fasi o tia. Ai a lua vaa I atu o se teine. Ia vave ona faa saoina. O le tonga fiti leanga. A le tupu o ai kupito. Ina ia fasi o tia. Tamatane a Israelu. Peitai. Ua mata tau se pela mapua I le atua. Ua fefefe I la ua I le sila fanga pa ia le atua. Ma ua la faa ola ina. Tamatane a fafine Israelu. Ina ua fesilingia e farao. Pe aise a ua la le usitai ai I lana faa tonunga mo I la ua. Fai maile tala fafine faa tosanga. Farao. E malo lo si tele tina matama itai aiku Israelu. Aele itau nuu atu. Pe a longo mai ila ua ile ngā luenga faa faa tosanga. E tau nuu atu ile fale. Ua fana nau mai. Faa naua fafine Israelu. Ole ala lea na ita tele ai farao. Ma tauma faipea. Sana tonga fiti, ina ia fasi o tia, tamatane a Israelu. Aoanga atu le lalolangi le neivayasu, e faa manatu le sao taa ua o tina matama itai ile lalolangi. Ia taa tou manatua ina, o tina, na vala awina faa pitoa e le atua, ile ngā luenga faa tausi, soifua. Ile ngā luenga faa fafine faa tosanga. O lima o tina matama itai. La tau te au maia le ola fou. Ile lalolangi. O lo la tau sao taua. O la tau lima. O lo la tau watamai. O lo la tau wangavaa. O la tau talen. Sa faa o ngā ina e lea tua. Ae maise ile ngā luenga faa tausi soifua. Na te lawe ai. E faa maa losi.
e fusi fusi, e angalelei I e ua ngase ngase. Ina ia toe maua, le maalosi, le soi fua, ma le ola. Tinasa amoa, o loo fao ngā ina outou e lea tua. I o outou lima, faa tausi soi fua, I to tonu o ainga, I to tonu o ekalesia, I to tonu o atunu. La o outou tau te aumaia, le ola fou, ile lalolangi. Ua lau I loa nai tina, tausi soi fua, ile lalolangi. I la la tou tau tua, ma la la tou au au nanga. Avea ia le nei avanoa, faa manu ia atuai I tina matama itai. O loo ngālu lua ile ngālu wenga faa tausi soi fua. Ai maise o le ngālu wenga faa tōsanga. I to tōnu o fale mai. O tou a au, tou te au maia le ola fou ile lalolangi. O tou lima, o loo iai le ola, o loo iai le oti. Ile o loa tā ua e fōa I mai e le atua. E faima faa o popo, I ainga, I nuu, o afio anga, o e kālesia, ma le atu nuu. Ia manu ia tele, le ngā luenga nai tināmata maitai, o le ngā luenga faa tausi soifua. Ia manu ia o tou a au, ile au mainga o le ola fou, ile lalolangi. Manu ia le aso sao tina, tātou te tālo. Le atua mamānai, whawhetai le faa o ngā ina o tina mata maitai, o ola tou lima, e fai matina tausi soifua, I a inga, I e kālesia, I atunuu mamalo. Tātou malau o fio I a mātou fe au o le nei aso, e manu I a ai mea umma. Lou lava suafa Iesu lo mātou alii, ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atu ai nei.